Ajogun ẹ̀. Máa ṣe àǹfààní sí ayé ẹ̀ o. Àní máa lọ sí ìrànlọ́síwájú. Lọ́wọ́ máa wà.